0: Nej, kom inte svampa.
1: Det är pingsvampa.
0: Hi, I'm just going to primary appliances on same as from Dan Grace Treasury.
1: Roger, I think, Papa.